Nilai-nilai inilah yang berjaya menyatukan manusia daripada pelbagai latar belakang sehingga terbina sebuah tamadun yang berteraskan keadilan dan kemanusiaan. Titah baginda lagi ketika dunia masih dihimpit pelbagai konflik, peperangan, krisis kemanusiaan serta peningkatan budaya kebencian dan perpecahan, umat Islam perlu tampil membawa wajah Islam yang sebenar, iaitu agama yang mengangkat nilai kasih sayang, hikmah dan ihsan. Sementara itu, dalam titah yang sama, baginda bertitah peristiwa yang menimpa rakyat di Palestin dan di beberapa wilayah Islam yang bergolak menjadi peringatan bahawa keamanan bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan. Dalam keadaan sebegini, umat Islam hendaklah memperkukuh perpaduan, memperbanyakkan doa, menghulurkan bantuan mengikut kemampuan serta terus menjadi contoh akhlak yang baik kepada seluruh masyarakat. Baginda bertitah demikian pada majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi di Al-Ustar. Berangkat sama Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badri Shah Alaminul Karim Sultan Salihuddin. Sementara itu, mantan Ketua Hakim Syar'i Negeri Kedah yang juga mantan Mufti Negeri Kedah Datuk Syeikh Hasbullah Abdul Halim, 85 tahun, dipilih sebagai penerima anugerah khas Maulidur Rasul peringkat Negeri Kedah 1448 Hijrah tahun 2026 Masihi. Selaku penerima anugerah khas Maulidur Rasul, beliau menerima mokcek RM7,000, hadiah iringan dan sijil penghargaan. Anugerah dikurniakan Sultan Kedah Alaminul Karim Sultan Salihuddin Almarhum Sultan Badri Shah. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai hari ini hingga Isnin 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baru. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada kad pengenalan generasi baru. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

0: Berita seterusnya. Golongan berusia 31 hingga 59 tahun mencatatkan jumlah tertinggi dalam statistik penyalahgunaan dadah di negara ini apabila sebanyak 92,590 orang atau 71.1% direkodkan terlibat dalam tempoh Januari hingga Jun lepas. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan AADK Datuk Roslin Yusof berkata, kumpulan berusia 15 hingga 30 tahun pula mencatatkan 34,471 orang atau 26.5% dalam tempoh sama. Manakala golongan berusia 60 tahun ke atas merekodkan 3,229 orang atau 2.5%. Statistik itu menunjukkan penyalahgunaan dadah masih melibatkan pelbagai peringkat umur termasuk individu berusia hingga 63 tahun. Ketua Pengarah Perikanan Dato Adnan Hussein baru-baru ini menyempurnakan majlis penyerahan projek naik taraf My Agropreneur Perikanan My App Tiram Sungai Merbok. Turut sama Pengarah Perikanan Negeri Kedah Syukri Deris, projek naik taraf yang melibatkan kemudahan jeti dan bilik inap ini merupakan antara inisiatif Jabatan Perikanan Malaysia dalam memperkukuh kemudahan agro pelancongan berasaskan perikanan di samping meningkatkan potensi penjanaan pendapatan dan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Inisiatif ini turut mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Perikanan Malaysia dalam memperkasa usahawan perikanan serta mengembangkan aktiviti ekonomi berasaskan sumber perikanan secara mampan. Kita beralih ke perkembangan sukan. Litar antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih sebelum bermulanya perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, Kementerian Belia dan Sukan KBS juga menyelaraskan gerak kerja supaya proses sebelum dan semasa berlangsungnya perlumbaan itu akan lebih lancar. Beliau bercakap kepada pemberitaan selepas menyampaikan sumbangan kepada Kelab Media Elit Kedah Kemek di Sungai Petani. Beliau berkata tiga jawatankuasa diwujudkan membabitkan jawatankuasa induk, jawatankuasa teknikal dan jawatankuasa kecil bagi melancarkan penganjuran F1 GP Bahrain di negara ini. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Merdeka! Merdeka!

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.

0: Umat Islam di seluruh negara diseru menyatukan saf dengan melaksanakan solat hajat dan berdoa agar keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini bertambah baik, terutamanya di Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya menyokong penuh titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan. Beliau berkata ikhtiar fizikal dan doa perlu dilaksanakan secara berterusan dalam menghadapi hujan jerebu, selain menyeru umat Islam memelihara alam sekitar dan mematuhi arahan pihak berkuasa demi keselamatan. Terdahulu, Al-Sultan Abdullah menasihatkan rakyat supaya menjaga kesihatan dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan jerebu yang semakin buruk di beberapa kawasan. Baginda turut menasihatkan kanak-kanak, warga emas, ibu mengandung dan individu yang mempunyai masalah kesihatan supaya memakai pelitup muka ketika berada di luar serta mengurangkan aktiviti luar jika keadaan bertambah buruk. Baginda turut mengingatkan rakyat supaya peka terhadap kualiti udara semasa dan mendapatkan rawatan segera jika mengalami masalah kesihatan akibat jerebu. Dalam perkembangan sama, sebanyak 17 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.32 pagi tadi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, bacaan tertinggi direkodkan di Sri Aman Sarawak pada 167, diikuti IPD Serian 166 dan Samarahan 162. Kawasan lain yang turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor dan Perak. Semalam, Jabatan Alam Sekitar JAS memaklumkan kualiti udara dalam negara merosot dipercayai disebabkan pergerakan asap jerebu dari pelbagai arah. Sebelum itu, tindakan penguatkuasaan dan rondaan harian dilakukan di kawasan yang berpotensi berlaku pembakaran terbuka selain memantau bacaan IPU dari semasa ke semasa. JAS turut mengingatkan sekolah, tadika dan taska perlu ditutup serta-merta sekiranya bacaan IPU melebihi 200. Menurut JAS, bacaan IPU terkini setiap jam boleh dirujuk melalui laman sesawang JAS atau aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Umat Islam perlu menterjemahkan nilai Islam menerusi pentadbiran yang baik, kepimpinan berintegriti dan kesediaan membawa perubahan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi menjadikan Islam sebagai agama yang boleh diteladani masyarakat dan umat manusia. Beliau berkata pendekatan dakwah masa kini juga perlu diberi perhatian.
1: Kalau yang mentadbir dengan baik. Kalau profesor, dengan baik. Mahasiswa, begitu juga. Pentadbir, menteri, malah Perdana Menteri juga. Mesti ada kesediaan untuk membawa perubahan dan mesej yang jelas. Bagi saya, sambutan begini adalah untuk menyuntik semangat baru. Bukan mengekalkan kealpaan lama. Dan obor Islam itu senantiasa obor yang dinamik.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Penggubalan Akta E-Dagang Baharu perlu disegerakan bagi memastikan ekosistem perdagangan digital negara lebih sihat selain memperkukuh perlindungan pengguna dan memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta peniaga tempatan bersaing secara adil. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, akta itu penting bagi memastikan peraturan e-dagang seiring perkembangan teknologi dan perubahan corak pembelian serta perniagaan. Beliau berkata kelompongan dalam Akta Perdagangan Elektronik 2006 perlu ditangani, termasuk berkaitan tanggungjawab penjual asing dan platform e-dagang serta perlindungan pengguna. Bersempena sambutan Ambang Merdeka ke-69 dan Hari Kebangsaan 2026, PDRM akan memperketat kawalan keselamatan dan lalu lintas di Kuala Lumpur serta Putrajaya bermula hari ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, beberapa jalan utama di Putrajaya akan ditutup secara berperingkat bagi sesi raptai dan sambutan, termasuk penutupan penuh kawasan Coe Island pada 30 Ogos. Beliau berkata 2,300 357 pegawai dan anggota polis akan ditempatkan di Putrajaya dengan jumlah pengunjung dijangka mencecah 80,000 orang. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan dan menggunakan pengangkutan awam. Ini pula kes guru kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa yang dilaporkan hilang. Polis menegaskan siasatan dan usaha mengesan guru terbabit Muhammad Hijazi Zamri, 26 tahun, masih giat dijalankan. Ketua Polis Daerah Barat Daya ACP Anwar Abdul Hab berkata pihaknya turut meneliti setiap maklumat yang diterima berkaitan kes berkenaan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan siasatan. Mereka yang mempunyai maklumat diminta menyalurkannya kepada pihak polis bagi membantu usaha mengesan Muhammad Hijazi. Di Johor, dua lelaki dan seorang wanita maut dalam kemalangan membabitkan dua kenderaan berhampiran sebuah sesi minyak di Tanjung Leman, Kota Tinggi semalam. Komander Operasi Pegawai Kanan Bomba 2, Azlan Hamzah berkata, ketiga-tiga mangsa berusia antara 20 hingga 31 tahun itu disahkan meninggal dunia di lokasi. Kes masih dalam siasatan. Seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika mencari lembu di hutan simpan sementah Lancang, Temerloh, ditemukan selamat petang semalam. Mangsa Muhammad Salihan Syamsuddin, 50 tahun, ditemui di Kampung Bongsu kira-kira 7 km dari lokasi dia dilaporkan hilang. Penolong Pengarah Operasi Bomba Pahang, Muhammad Salahuddin Isa berkata, operasi mencari dan menyelamat membabitkan bomba, polis, APM serta penduduk kampung. Mangsa sebelum itu memaklumkan kepada anaknya bahawa dia berada di dalam hutan dalam keadaan letih dan tidak bermaya.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers, buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi dokumentari khas Tentera ke Tahta pada 31 Ogos 2026 3:15 petang di Kedah FM.

0: Beautiful. Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yee. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo meyici biaoda dui guojia de reai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu dipelihara. Marilah kita menyemai semangat cintakan negara melalui sikap saling menghormati, bekerjasama dan menghargai kepelbagaian budaya. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 97.5
1: 90.5
0: 88.5
1: 105.7
0: dan 105.1
1: Radio Malaysia Kedah FM. Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Lee Shin Yi. Saya sangat-sangat bangga jadi anak Malaysia. Pergilah manapun, kalau nampak jalur gemilang, terus rasa semangat dan bangga. Sempena 31 Ogos ni, kita ramai-ramai kibarkan jalur gemilang. Laiba, rang wo meng yi qi biao da dui guo jia de re ai. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Di sebalik setiap kilauan pingat, tersimpan air mata dan pengorbanan.
3: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
2: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
3: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
2: Mengharungi ranjau demi satu impian.
3: Itu tekad saya tahun lepas.
2: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Click.
0: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustan. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 semestinya Kedah FM Mesra Harmoni. Iza masih lagi bersama dengan anda 10.30 minit pagi nanti kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Dan untuk anda yang nak hantarkan kiriman anda, bolehlah dedikasikan ucapan anda, kirimkan ucapan anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 011-5666-6300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedah FM. InsyaAllah Iza akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa. Kedah FM, Mesra Harmoni.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5 Mesra Harmoni.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Di media sosial maupun kehidupan harian, gunakan kata-kata yang membina, bukan memecah belahkan. Tolak fitnah, hentikan kebencian, pupuk budaya saling menghormati. Keharmonian negara ialah tanggungjawab kita bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustar. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Lagu Best, Info Padu, semua dalam satu. Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini hasil pengorbanan generasi terdahulu. Tanggungjawab kita pula ialah mengekalkan keamanan, memperkukuh perpaduan dan membina masa depan yang lebih gemilang untuk negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Resort Selangor. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Lebih dekat, lebih padu. FM. Hidupkan hari anda.
2: Radio Malaysia Kedah FM. Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
3: Saya Jamilah dari Alustar. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia Kedah FM.
4: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahriza Zainuddin. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Lebih 1,200 pelajar tingkatan 5 daripada 13 sekolah di Parlimen Kuala Kedah bakal mendapat manfaat menerusi program tuition online percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang dijadualkan bermula November ini. Program itu dilaksanakan menerusi kerjasama Sahabat Madani peringkat Parlimen Kuala Kedah dengan sebuah syarikat swasta berpengkalan di Kuala Lumpur. Pengerusi Start Kompen Kedah, Datuk Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada pelajar mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuition yang tinggi. Beliau berkata pelajar hanya memerlukan sambungan internet yang baik untuk mengakses kelas tanpa perlu keluar rumah atau mengeluarkan kos tambahan bagi perjalanan. Beliau ditemui media selepas melancarkan program itu di Kota Rentang pada program sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis Maulid Rasul Sahabat Madani peringkat Parlimen Kuala Kedah semalam. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein baru-baru ini menyempurnakan majlis penyerahan projek naik taraf My Agroplaner Perikanan My AP Tiram Sungai Merbuk turut sama Pengarah Perikanan Negeri Kedah Sukri Deris. Projek naik taraf yang melibatkan kemudahan jeti dan bilik inap ini merupakan antara inisiatif Jabatan Perikanan Malaysia dalam memperkukuh kemudahan agropelancongan berasaskan perikanan di samping meningkatkan potensi penjanaan pendapatan dan manfaat ekonomi kepada komuniti setempat. Inisiatif ini turut mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Perikanan Malaysia dalam memperkasa usahawan perikanan serta mengembangkan aktiviti ekonomi berasaskan sumber perikanan secara mampan. Urusan cetakan MyCard di seluruh negara dijangka mengalami gangguan sementara mulai hari ini hingga Isnin 31 Ogos susulan proses peralihan kepada MyCard generasi baharu. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan pihaknya kini sedang melaksanakan peralihan daripada struktur MyCard sedia ada kepada kad pengenalan generasi baharu. Sehubungan itu, orang ramai yang tidak mempunyai keperluan mendesak dinasihatkan supaya menangguhkan sementara urusan penukaran atau penggantian MyCard sepanjang tempoh berkenaan. Sedikit berita sukan. Tiga pemain legenda Kedah iaitu Peter Nikitin, Olumbumi Edigan dan Thibaut Zaban yang selamat tiba di negara ini semalam akan bertemu peminat di Alostar hari ini. Penaung Persatuan Bola Sepak Melayu Kedah PBMK Datuk Zuraidi Rahim dalam kenyataan di Facebooknya memaklumkan ketiga-tiga legenda itu berada pada sesi meet and greet di Stadium Darul Aman tengah hari ini. Kehadiran mereka ke Kedah selepas tiga dekad bagi beraksi pada perlawanan Nostalgia Piala Malaysia 1993 menentang Singapura 1993 pada Sabtu ini di Stadium Langkawi Kompleks Sukan Lada. Litar antarabangsa Sepang SIC akan ditutup sementara mulai 7 September ini bagi memberi laluan kepada kerja-kerja baik pulih sebelum bermulanya perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata Kementerian Belia dan Sukan KBS juga menyelaraskan gerak kerja supaya proses sebelum dan semasa berlangsungnya perlumbaan itu akan lebih lancar. Beliau bercakap kepada pemberita selepas menyampaikan sumbangan kepada Kelab Media Elit Kedah KEMEK di Sungai Petani. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM, berita disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Berita Kedah FM.
2: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/97.5.

0: Terus menemani Izzah sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

Jalur gemilang lambang negara satukan rakyat tanpa mengira perbezaan. Jerebu tidak jejas sektor pertanian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

0: Jalur gemilang bukan sekadar bendera yang dikibarkan ketika sambutan kemerdekaan, malah lambang negara yang dimiliki dan dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah, walaupun berbeza bangsa, agama, bahasa, fahaman politik dan latar belakang, Jalur Gemilang mengingatkan bahawa mereka tetap bernaung di bawah sebuah negara yang sama. Baginda turut menyeru seluruh rakyat supaya menjadikan sambutan Hari Kebangsaan sebagai kesempatan untuk memperkukuh semula semangat perpaduan, solidariti dan rasa saling menghormati. Keadaan jerebu ketika ini dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sektor pertanian, sebaliknya lebih mempengaruhi aspek kesihatan awam. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, petani dan peternak bagaimanapun perlu mengutamakan aspek keselamatan ketika menjalankan aktiviti harian, terutama di kawasan terbuka.
1: Ini memang kita menggalakkan, okay, kerja tetap kerja, okay, cuma kena menjaga keselamatan, selalu memantau indeks pencemaran dan pakailah PPE yang diperlukan.
0: Dalam pada itu, Datuk Chan memaklumkan cabaran yang lebih membimbangkan terhadap sektor pertanian ialah perubahan iklim, khususnya keadaan musim kering yang berpanjangan. Jelas beliau, fenomena itu berpotensi menjejaskan pengeluaran hasil pertanian termasuk tanaman padi yang memerlukan bekalan air mencukupi bagi memastikan pertumbuhan dan hasil yang optimum.
1: Kita selalu nak menggalakkan R&D di mana kita nak menghasilkan variety padi yang lebih rindang kepada musim kemarau, dan pada masa yang sama kita juga kena memastikan sistem pengairan yang cukup untuk menampung keperluan petani-petani dekat kawasan padi sawah ini.
0: Sementara itu, Datuk Chan turut berkata, Pameran Pertanian, Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026 bukan sekadar platform mempamerkan inovasi dan teknologi pertanian, malah pemangkin kepada penciptaan nilai serta aktiviti ekonomi dalam rantaian agro makanan negara. Pendekatan itu dilaksana menerusi aktiviti padanan perniagaan antara pihak berkaitan sepanjang penganjuran MAHA.
1: Maksud dia bukan sahaja teknologi dipamerkan, bukan sahaja makanan dihidangkan. Dari ini kita mengharapkan business matching akan berlaku dan ia akan translate kepada aktiviti ekonomi yang benar-benar.
0: MAHA 2026 dijadual berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di MAEB Serdang. Keselamatan dan kebajikan seorang calon sijil pelajaran Malaysia SPM yang menjadi mangsa gangguan siber melalui aplikasi WhatsApp diberi jaminan oleh Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang. Pengarahnya, Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata, pihaknya turut mengambil langkah sewajarnya bagi melindungi identiti pelajar perempuan berusia 17 tahun itu serta memastikan kejadian berkenaan tidak menjejaskan persiapan menghadapi peperiksaan SPM. Pada 5 Ogos lepas, seorang wanita mendakwa anaknya mengalami tekanan emosi selepas wajah, nama, kelas dan nombor telefonnya didakwa disebarkan menerusi poster berunsur lucah serta akaun media sosial palsu. Dalam perkembangan lain, lebih 1,200 calon SPM di Parlimen Kuala Kedah mendapat manfaat tuition dalam talian secara percuma sebagai persediaan menghadapi peperiksaan itu November ini. Setiausaha politik kanan Pejabat Presiden PKR, Dato' Romli Ishak berkata, inisiatif berkenaan memberi peluang kepada semua pelajar untuk mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuition yang tinggi. Menurutnya, program itu turut menawarkan pembelajaran secara interaktif, pelajar boleh berkomunikasi dengan guru dan boleh terus mengemukakan pertanyaan jika tidak memahami sesuatu topik atau soalan. Malaysia dan Turki terus memperkasa kerjasama pertahanan menerusi mesyuarat Malaysia-Turki Policy Talk pertama di Ibu Pejabat Kementerian Pertahanan Nasional Mondi, Turki di Ankara Isnin lepas. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan mesyuarat dipengerusikan Ketua Pengarah Keselamatan dan Pertahanan Mondi, Lieutenant General Ilki Al-Tindak. Manakala delegasi Malaysia diketahui timbalan Ketua Setiausaha Dasar MINDEF, Dato' Yani Daud. Menurut MINDEF, mesyuarat berkenaan memberi tumpuan kepada agenda berkaitan dasar dan strategi pertahanan, isu keselamatan geopolitik, perkongsian pandangan serta pertukaran maklumat dan jaringan kerjasama pertahanan.
2: Kita pertahan bersama. Tanah air tercinta.

0: Ayo semarakan Bulan Kebangsaan. Kibarkan jalur gemilang sertai program patriotik di komuniti. Tanamkan rasa cinta akan negara dalam jiwa anak-anak. Semangat kemerdekaan bermula daripada diri kita sendiri. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Semoga setiap lukisan plan dan reka bentuk yang kami hasilkan hari ini membawa kepada pembangunan negara yang lebih gemilang esok. Dari bidang teknologi pembinaan, kami berazam untuk terus membina bukan sekadar bangunan tetapi juga masa depan Malaysia yang lebih maju. Selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69 dari saya, pelajar TVET, College Vocational Alostar.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Jalur gemilang berkibar megah, menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
2: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
1: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
2: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan jalur gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM. Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah,

ingin mendekatkan diri kepada sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian, ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM pilihan.

0: Saya pakat dengan banyaklah student lain lebih kurang 16 orang naik basikal pergi Kuala Lumpur.
1: Tidur pun dalam tanah, bunkers buat tempat tidur. Makan pun makan dalam mess tin.
2: Bersempena Hari Kebangsaan 2026, dengarkan perkongsian dan pengalaman dan pahit maung kehidupan ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Ibni Almarhum Sultan Badlishah Sultan Negeri Kedah 29 ketika bergelar Pegawai Tentera Bersama Regimen Askar Melayu Diraja menerusi Dokumen Tarikh Khas Tentera Ketahta pada 31 Ogos 2026 3:15 petang di Kedah FM.

0: Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM, menemani anda 18 jam sehari.

0: Sempoi. Inilah Kedah FM.
1: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Let Let dengan kami di Potluck Kedah FM.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda 3.46 minit petang. Okey, dah minta ampun dah. Diorang kata nak minta ampun ni time raya je kan? Jangan. Hari-hari kita kena minta ampun. Jangan tunggu hari raya setahun sekali je tau. Setahun dua kalilah raya kan? Jangan tunggu setahun dua kali nak minta ampun. Kalau boleh hari-hari. Kalau suami isteri tu sebaiknya hari-hari. Sebab kadang-kadang kan lidah ni tak bertulang kan, kadang-kadang dia laju je berkata-kata, kita rasa macam biasa tapi rupanya pasangan kita dah sentap dengan kata-kata kita tu kan, dah menyusuk tapi pendam senyap. Sebab apa? Sebab tak nak bergaduh. Tapi kan benda yang negatif ni bila dia pendam, tiba satu masa dia meletup, alamak kan, memanglah orang kata memang tak boleh nak cakap lah. Bila letupan gunung berapi tu berlaku kan. Jadi kita jangan orang kata apa, pendam-pendamkan perasaan rasa tak puas hati tu ataupun perasaan geram dengan pasangan ya. Dah simpan bertahun-tahun ni. Bahaya tau sikap simpan perasaan tu. Kita sebagai pasangan, suami isteri, kenalah sentiasa luah meluahkan. Rasa tak puas hati, cakap. Lepas tu bermaaf-maafan. Setiap hari pun tak apa. Sebelum tidur tu minta maaf. Sebelum tidur je minta maaf. Macam tu kan. Okay, baik. And tak nak cerita pasal rumah tangga banyak-banyak, kita nak cerita pasal cuaca ni. Di mana ada amaran ribut petir di kawasan-kawasan di negeri Kedah ni untuk petang ni ya. Antaranya Langkawi, Kubang Pasu, Kota Stark, Yan, Pendang, Pokok Sena dan juga Padang Terap. Ini antara kawasan yang dijangkakan ribut petir dan juga hujan lebat. Jadi kepada anda lah ya, kawasan-kawasan yang mudah dinaiki air dan sebagainya, tempat anda tu anda rasa macam kalau hujan curahnya agak lebat ya, tak berhenti pula tu kan, anda kena siap sedia. Okey, itu yang kita nak pesan, berpesan tu kan. Jadi dah namanya Radio 21 Pilihan Orang Utara kan, jadi kita nak pesan, berpesan lah sesama kita kan. Okey, baik. Jadi kepada anda terus setia mendengarkan Kedah FM, kejap lagi kita nak kongsikan lagi apa yang menarik sepanjang bulan kebangsaan ini. Kan, yang menariknya anda kena kibarkan jalur gemilang lah. Jalur gemilang tu wajib. Jangan kata lupalah, tak ingatlah. Lupa dengan tak ingat tu kadang-kadang dia rasa macam perkataan je yang berbeza tapi maksud yang sama. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni. Jom kita berhibur, lagu daripada Misha Omar, Bunga Bunga Cinta.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Radio Malaysia, Kedah FM.
2: Ni hampir tengok sat mak tu. Siapa dia telefon tu?
3: Sat. Mak. Tak tahulah mak. Tak naik nama pun.
2: Mak kalau tak naik nama, hang jangan duk jawab mak. Hang letak. Hang jangan duk tunggu. Hang letak. Hang jangan duk tebiang mak.
4: Bank Negara Malaysia, BNM, memohon orang ramai agar tidak menjawab sebarang panggilan telefon daripada Pusat Respon Skam Kebangsaan, NSRC. Berhati-hati kerana taktik penipuan ini semakin meningkat. Sekiranya anda menjadi mangsa penipuan kewangan, segera hubungi bank atau NSRC melalui talian 997. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Kedah FM.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: #relax26
2: Pendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Malaysia ni tempat kita lahir, tanah tumpah darah kita, tempat kita membesar, tempat cari rezeki. Jadi janganlah lupa jasa orang yang telah berjuang untuk kemerdekaan kita hari ini. Nikmat aman ini kita yang rasa hari ini. Kita jaga elok-elok untuk anak cucu nanti. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Syahrul Fadli.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 新年快乐
1: ！The SIG International Cyber Resilience Conference (CRC) 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorat Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorat Kedah Kita.
2: Ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
3: Relax, do it now. Hashtag layan.
4: Radio Malaysia Kedah FM.
5: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
6: Relax, brother, relax.
5: Teman paling fine.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Langkawi dan Kangar Perlis antara dua kawasan di seluruh negara berada dalam indeks pencemaran udara IPU tahap baik dengan bacaan masing-masing 29 dan 30 setakat pukul 2 petang. Manakala 47 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana. Ia meliputi beberapa kawasan di beberapa negeri termasuk di Kedah, Pulau Pinang, Pahang, Terengganu dan Kelantan. Portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara Malaysia, APIMS, melaporkan sebanyak 19 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. 3 daripadanya membabitkan kawasan di Sarawak. Dalam hari itu, umat Islam di seluruh negara disuruh mengadakan solat hajat dan memperbanyakkan doa sebagai ikhtiar memohon agar keadaan jerebu yang melanda Sarawak ketika ini segera berakhir. Ia susulan titah Sultan Pahang Al-Sultan Abdullah Riatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya solat hajat diadakan bagi memohon kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala agar keadaan jerebu bertambah baik. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata seluruh masjid di wilayah persekutuan turut diseru menyatukan saf bersama umat Islam di seluruh negara bagi memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih 1,200 pelajar tingkatan 5 daripada 13 sekolah di Parlimen Kuala Kedah bakal mendapat manfaat menerusi program tuition online percuma sebagai persediaan menghadapi periksaan sijil pelajaran Malaysia SPM yang dijadualkan bermula November ini. Program itu dilaksanakan menerusi kerjasama Sahabat Madani peringkat Parlimen Kuala Kedah dengan sebuah syarikat swasta berpengkalan di Kuala Lumpur. Pengerusi Stat Kompen Kedah Datuk Romli Ishak berkata inisiatif perkenaan memberi peluang kepada pelajar mendapatkan akses pembelajaran berkualiti tanpa perlu menanggung kos tuition yang tinggi. Beliau berkata pelajar hanya memerlukan sambungan internet yang baik untuk mengakses kelas tanpa perlu keluar rumah atau mengeluarkan kos tambahan bagi perjalanan. Beliau ditemui media selepas melancarkan program itu di Kota Rentang pada program sambutan bulan kemerdekaan dan Majlis Maulidur Rasul Sahabat Madani peringkat Parlimen Kuala Kedah semalam. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia KLFM.

Berita seterusnya. Beberapa hari saja lagi negara menyambut hari kemerdekaan yang ke-69. Debaran kemeriahan itu turut dirasai penduduk kampung Lubuk Merbau Pedu biarpun tinggal jauh dari bandar. Pelbagai aktiviti diadakan bersama masyarakat kampung, antaranya aktiviti permainan tradisional. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP kampung itu, Profesor Madya Dr. Kamarul Azman Khamis berkata ia bagi mengeratkan hubungan ukhuwah. Di antara mereka turut diadakan pemasangan bendera Jalur Gemilang sebagai penghayatan kesedaran di kalangan mereka betapa pentingnya kemerdekaan negara. Ia sekaligus menyerapkan semangat patriotisme di kalangan generasi muda. Beliau berharap penduduk kampung memasang bendera Jalur Gemilang di setiap rumah kediaman sebagai menzahirkan rasa sayang, cinta kepada negara. Profesor Madya Dr. Kamarul Azman yang juga pengarah eksekutif pembangunan program Ghazali Syafi'i Universiti Utara Malaysia UUM menyarankan agensi kerajaan turut sama mengadakan kerjasama program kemerdekaan di kawasan kampung maupun desa bagi menyemarakkan lagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Semangat patriotisme, kreativiti dan gotong royong penduduk kampung Sungai Papan, Kuala Kedah terselah apabila komuniti setempat berganding bahu menghasilkan replika Menara Berkembar Kuala Lumpur KLCC sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 2026. Menariknya, replika yang dibina di laluan masuk utama kampung berkenaan dihasilkan menggunakan bahan kitar semula hasil kutipan dan sumbangan penduduk kampung. Kira-kira 2,000 hingga 2,500 botol plastik terpakai digunakan bagi membentuk struktur replika, selain dua batang tiang elektrik terpakai dan dawai besi yang dijadikan rangka utama. Menurut Ketua Projek Berkenaan Azhar Muhammad Noh, idea menghasilkan replika menara KLCC itu tercetus sebagai usaha kreatif komuniti dalam menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan di samping memupuk kesedaran terhadap kepentingan amalan kitar semula. Lebih istimewa, replika menara KLCC berkenaan akan dicat dengan warna dan corak Jalur Gemilang sekaligus menjadikannya simbol patriotisme serta tanda kecintaan penduduk kampung Sungai Papan terhadap tanah air. Selepas baling, Kuala Nerang menjadi seterusnya program sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah, Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim Kedah dan Perlis. Program semalam bertujuan menzahirkan kecintaan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kali ini acara berlangsung cukup meriah di Masjid An-Nadwah Kuala Nerang yang disertai lebih 300 peserta. Menurut penyelaras program Muhammad Irfan Syafiq Idris, program turut melibatkan kerjasama agensi seperti Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM dan badan penuh dengan pengisian kerohanian dengan perarakan dan ceramah oleh ahli Zamalah Yadim Negeri Kedah dan Perlis Muhammad Sofi Muhammad Akhir. Turut diadakan aktiviti ziarah madani, pertandingan azan, hafazan, khutbah, nasyid dan cabutan betuah. Sedikit perkembangan sukan. Seramai 132 atlet dikenal pasti berpotensi untuk dipertimbangkan menyertai persiapan skuad negara ke Sukan SEA 2027 susulan prestasi memberangsangkan pada Sukan Malaysia Sukma ke-22 di Selangor. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata jumlah itu membabitkan 59 atlet lelaki dan 73 wanita berdasarkan penilaian awal sepanjang temasya yang berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos lalu. Sebanyak 37 rekod baru sukma dicatat pada temasya kali ini dengan 14 daripadanya dipecahkan atlet di bawah program MSN merangkumi 6 rekod olahraga, 3 rekod memanah dan 5 rekod renang. Antara atlet yang menyerlah ialah renang program pelapis Shannon Yan Kin Tan yang memenangi 8 pingat emas, manakala atlet program podium Muhammad Duha meraih 5 pingat emas. Tambah beliau, seramai 1,975 atlet yang dikenal pasti menerusi program bakat, program pembangunan sukan Olimpik dan program khas MSN turut menyertai sukma kali ini. Sekian berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nora N sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

Sambutan Hari Kebangsaan, skala lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 termasuk sambutan Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, ketetapan terbaru akan dibuat selepas Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar mengadakan perbincangan bersama kementerian dan agensi berkaitan. Perbincangan itu bertujuan menilai perkembangan semasa jerebu serta memastikan aspek keselamatan dan kesihatan semua pihak diberikan keutamaan. Dalam masa sama, Dato' Sri Fahmi berkata pertimbangan turut mengambil kira penglibatan kira-kira 1,500 pelajar sekolah menengah dari 3 negeri yang dijadual menyertai persembahan grafik manusia bersepeda.

0: kena sabutan berkenaan. Sehubungan itu, katanya, kesesuaian lokasi serta aspek keselamatan dan kesihatan peserta, penonton dan pengunjung akan menjadi antara pertimbangan utama sebelum keputusan muktamad dibuat. Bagaimanapun, beliau menegaskan sambutan HKHM 2026 tidak semestinya dibatalkan, sebaliknya beberapa pilihan lain termasuk penganjuran di lokasi tertutup sedang dipertimbang. Sementara itu, kualiti udara semasa sentiasa dipantau oleh Jabatan Alam Sekitar JAS, manakala langkah mitigasi akan diambil berdasarkan keperluan serta penilaian keadaan jerebu ketika ini. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan JAS, Azuri Aziza Saidon, memaklumkan antara langkah yang boleh dilaksanakan ialah operasi pembenihan awan.
1: Berdasarkan Pelan Tindakan Jerebu Kebangsaan, pelaksanaan operasi pembenihan awan ataupun OPA merupakan salah satu tindakan mitigasi yang boleh dilaksanakan berdasarkan keperluan dan penilaian keadaan jerebu oleh pihak NAKMA dan Met Malaysia. JAS terus memantau kualiti udara secara berterusan dan bacaan IPU dikemas kini setiap jam melalui laman sesawang rasmi JAS serta aplikasi MyJAS EQMS.
0: Beliau menasihatkan orang ramai untuk tidak melakukan pembakaran terbuka dan segera melaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM atau JAS sekiranya situasi itu berlaku. Setakat pukul 12 tengah hari tadi, 12 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap tidak sihat dengan bacaan tertinggi 164 direkodkan di Seri Aman, Sarawak. Dalam perkembangan sama, solat hajat dan bacaan doa akan dianjurkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM di tiga masjid utama kendaliannya selepas solat maghrib malam ini sebagai ikhtiar menghadapi ujian jerebu yang melanda negara. Tiga masjid berkenaan ialah Masjid Negara di Kuala Lumpur, Masjid Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin di Putrajaya. Menurut kenyataan JAKIM, usaha berkenaan dilaksanakan bagi menzahirkan solidariti serta memanjatkan doa agar negara dan rakyat Malaysia diberikan perlindungan dalam menghadapi keadaan jerebu yang menjejaskan beberapa negeri. Sementara itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan di Pulau Pinang sekiranya indeks pencemaran udara mencecah 200. Pengarah Pendidikan Negeri Muhammad Ziauddin Mat Saad memaklumkan pendekatan itu selaras panduan Kementerian Pendidikan menerusi surat berkeliling iktisas berkaitan pengurusan sekolah ketika jerebu. Jelasnya, pasukan khas akan memantau keadaan jerebu dengan keutamaan diberi kepada keselamatan, kesihatan dan keselesaan warga sekolah. Pihak sekolah dan ibu bapa diminta memastikan murid-murid membuat persediaan awal, khususnya mereka yang berisiko mengalami masalah pernafasan. Di Melaka, persediaan awal telah dilaksanakan termasuk mempertingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan bagi menghadapi sebarang kemungkinan susulan cuaca panas dan jerebu ketika ini. Exco Kesihatan Sumber Manusia dan Perpaduan Negeri, Dato' Eng Wee Sam memaklumkan, walaupun Jabatan Kesihatan Negeri belum menerima sebarang kes berkaitan jerebu, namun pemantauan terus dipertingkat.
2: Untuk yang jerebu ni, ada yang masuk hospital ni kita masih belum terima lagi lah. Setakat ni kita masih dalam keadaan okey. Sebab kita bukan first time kita every year, kita memang ada terima lah cuaca panas, lepas tu yang stroke harbour. Tapi kita untuk Jabatan Kesihatan kita sudah biasa lah apa yang kita akan buat seperti biasa lah. Tapi sebelum dia sampai, kita akan adakan satu meeting lah supaya kesiapsiagaan yang disediakan oleh Jabatan Kesihatan ini Melaka.
0: Dato' Eng Wee Hisam. Dalam pada itu, kebakaran terbuka membabitkan kawasan hutan paya gambut di jalan bypass Sebana Kerf Punggai Pengerang yang berlaku sejak 24 Ogos lalu kini telah merebak sehingga 51.4 hektar. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat BBP Sungai Rengit, Timbalan Penguasa Bomba 2, Baharudin Idris berkata, sehingga pukul 12 tengah hari tadi, kira-kira 29 hektar atau 57% daripada kawasan terbabit berjaya dipadamkan. Menurut beliau, tiada nyalaan api baharu dikesan di lokasi kebakaran. Aku janji, video kempen TVC terbitan Radio Television Malaysia RTM mengetengahkan nilai kasih sayang, kesamarataan serta semangat perpaduan bersempena sambutan Hari Kebangsaan. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa, Bahagian Berita Ehwal Semasa, Rahayu Wahid memaklumkan TVC berkenaan diinspirasikan daripada lagu Aku Janji nyanyian Faizal Tahir. Pendekatan itu dipilih bagi mengetengahkan nilai patriotisme selain mengangkat sisi positif rakyat Malaysia.
3: Bila mula-mula kita dapat job ni kan, kita dengar dulu lagu tu. Tapi waktu tu lagu tu tak launch lagi lah. Kita dengar melody dia. Lepas tu bila kita dengar melody dia, lepas tu kita dengar lirik dia, apa yang kami, lepas tu kami berdua bincang, lepas tu kita dapat idea. Sebab lagu tu dia rasa dekat. Lagu tu dia rasa dia ada nilai kasih sayang, dia ada nilai sejahtera, sejahtera Malaysia dan sebagainya. Dan sebenarnya yang itu yang kita angkat untuk menerbitkan TVC Janji.
0: Rahayu Wahid.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Berita seterusnya, luar negara. Pencemaran udara akibat kebakaran hutan dan tanah di Indonesia semakin membimbangkan apabila indeks pencemaran udara IPU mencecah 573 di Jekan Raya, Kalimantan Tengah. Kementerian Kesihatan Indonesia memaklumkan bacaan itu berada pada tahap berbahaya manakala beberapa kawasan lain turut merekodkan kualiti udara sangat tidak sihat. Dalam pada itu, jerebu yang semakin buruk itu turut memberi kesan kepada jutaan penduduk. Kira-kira 3.4 juta penduduk di 7 wilayah di Sumatera dan Kalimantan berisiko mengalami jangkitan pernafasan akibat pendedahan kepada jerebu. Sekolah di beberapa kawasan turut ditutup, manakala lebih 260,000 pelitup muka sudah diedarkan di kawasan paling terjejas. Asap kebakaran itu turut merebak ke negara jiran termasuk Malaysia dan Singapura. Kawasan pesisir dan selatan China bersiap sedia menghadapi hujan lebat berterusan ketika beberapa taufan melanda dan menghampiri negara itu. Pentadbiran Meteorologi China memaklumkan 4 taufan kini berlaku serentak di Pasifik Barat Laut dan Laut China Selatan. Taufan Nara yang melanda Hainan semalam menyebabkan puluhan ribu penduduk dipindahkan, manakala beberapa kawasan di Guangxi dilanda banjir. Taufan Saudel pula dijangka melanda pantai timur China antara Khamis dan Jumaat. Sukan, dua pingat emas menjadi sasaran skuad sepak takraw negara pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun bulan depan. Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia, Dato' Muhammad Sumali Ridwan berkata, sasaran itu membabitkan acara regu lelaki dan regu berpasukan lelaki. Bagaimanapun, beliau mengakui misi berkenaan bukan mudah dengan Indonesia, Vietnam dan tuan rumah Jepun dijangka menjadi pencabar utama. Sukan Asia berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memperkenalkan Liga Super Perlumbaan BMX bagi memastikan pembangunan dan persaingan sukan itu terus berjalan. Presidennya, Dato' Amarjit Singh Gill berkata, dua pusingan pertama dijadual berlangsung pada 28 dan 29 November ini sebelum program itu diperluas tahun depan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Kebangsaan, skala, lokasi dinilai semula susulan jerebu. Kualiti udara Indonesia tahap berbahaya, IPU cecah 573. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswazah, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipinda pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

Dengar Kedah FM. Jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 29 dan 30 Ogos ini. Pakat Mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Sekar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Yusni Hamid tidak menyanyi.
1: Pendengar Kedah FM, jom gegarkan bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh sempena program Semangat Aspirasi Malaysia 2026, 29 dan 30 Ogos ini. Pakat mai beramai-ramai, beramah mesra secara bersemuka bersama DJ Bas dan DJ Nora N. Pelbagai aktiviti menarik dan hadiah eksklusif Kedah FM menanti anda. Kami dah sedia nak jumpa hampa 29 dan 30 Ogos ini. Kita jumpa di Ipoh ya.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Mawar, 31 Ogos ni, jangan nak ingat cuti je tau. Mari kita fikir balik pengorbanan orang dulu-dulu. Macam mana mereka bersusah payah berjuang nak dapatkan kebebasan negara kita daripada penjajah. Bersyukurlah banyak-banyak. Saya sangat-sangat bangga menjadi anak Malaysia. Mari kita pakat jaga negara kita, iaitu negara Malaysia.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Malaysia menjadi kuat kerana perpaduannya. Walaupun berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap satu keluarga besar. Sempena Hari Kebangsaan ini, marilah kita terus memperkukuh persefahaman dan saling menghormati demi kesejahteraan bersama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, brother, relax.
1: Teman paling fine.

0: HD kepada mereka yang bernama Amy kan, khususnya memanglah Amy tu especially lah orang wanita kan, macam lah jenis lelaki kan Amy. Alright, dan untuk semua di mana tadi telah pun saya kongsi bersama anda, iaitu istiadat pembarisan dan perayaan sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-69 Perangkat Negeri Kedah, dan ini pula pengalaman penutupan jalan sempena Raptai dan sambutan Hari Kebangsaan 2026 bersempena dengan acara Raptai dan sambutan Hari Kebangsaan Perangkat Negeri Kedah Darul Aman tahun 2006, beberapa jalan utama di sekitar pusat bandar Rostak akan ditutup sementara bagi semua jenis kenderaan. Penutupan ini dibuat pagi memastikan kelancaran perjalanan majlis berserta keselamatan semua pihak yang hadir. Okay, jalan utama yang terlibat ialah Lebuh Raya Darul Aman, bermula dari lampu isyarat Mahkamah Lama hingga ke lampu isyarat Balai Seni berhadapan Masjid Zahid, andaran badan bandar. Okay, dan penutupan jalan ini akan disenakan mengikut jadual berikut, iaitu persiapan tempat Khamis 7 Ogos, okay, 10 malam, bermula jam 10 malam, dan Jumaat 23 malam, dan Raptor Technical okay, hari Sabtu 29 Ogos 6 pagi hingga 23 hari, dan 10 malam dan juga 11.59 malam, dan Raptor penuh persiapan akhir hari Ahad 30 Ogos 23 malam hingga 1.5 hari, dan juga 10 malam hingga 12 malam. Itu dia, okay, dan harap maklum, dan dapatkan info yang di Facebook rasmi Akadah FM. Itu dia. Alright, dan semua, jom kita terus bersama, dan saat kita teruskan lagi dengan Perasaan Fadu Maghrib bagi seluruh negeri Kedah. Santan dan 12 hashtag Damaikan Jiwa. The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sultan bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Inilah radio pilihan anda, Kedah.

0: Dan untuk maklumat muslim muslimat, sekarang masuklah solat fardu maghrib bagi daerah kota Setiawan Pasu, Pokok Senar dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: The SIG International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026/.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Terima kasih Orang Bandar Baru Selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Sedar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: 6.12 #damaikanjiwa. 6.12 #damaikanjiwa. Dan sekarang saya buatkan untuk melamai musim-musim pada Selat Fadri Syak bagi seluruh negeri Kedah. Dan untuk melamai musim-musim di mana Kota Star Basu Pokok Star 8.40 minit malam, Pendang Kuala Mudayan Padang Terapsik 8.39 minit malam, Bali Kulim Madang Buruh 8.38 minit malam, Langkawi 8.42 minit malam, Puncak Indrayani 8.43 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat, saya Ustaz Fadwi Syak, teruskan sama kami di Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

RCITH bekas pengerusi, bekas ketua setiausaha perbendaharaan ditahan. Fenomena jerebu, aktiviti luar bilik darjah dihentikan serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan bekas pengerusi Lembaga Tabung Haji TH dan bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. SPRM memaklumkan kedua-dua individu lelaki berusia lingkungan 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang tadi ketika hadir ke Ibu Pejabat SPRM di Putrajaya. Mereka dijangka dibawa ke Mahkamah Magistrat Putrajaya bagi permohonan reman esok. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Kerajaan dalam pada itu bersedia memberikan kerjasama kepada PAC berhubung laporan RCI itu sekiranya diperlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, fokus utama ketika ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH diselesaikan secara tegas dan menyeluruh. Tegas beliau, langkah itu penting demi memelihara amanah jutaan pendeposit serta mempertahankan kesucian harta umat Islam. Sementara itu, PAC hari ini bersetuju sebulat suara untuk memulakan proceeding bagi menyiasat kelemahan tadbir urus kewangan dan pelaburan TH. Pengerusinya Datuk Mas Irmiyati Samsudin menegaskan proceeding itu bukan bertujuan mengulangi siasatan RCI yang telah dibuat. Sebaliknya, akan menumpukan kepada status dan kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur RCI selaras dengan fungsi teras PAC. Budaya selesa tidak boleh diterapkan di semua peringkat bagi membolehkan negara dipacu dengan lebih berkesan, pantas dan dinamik. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, sikap tidak mudah berpuas hati dengan tahap pencapaian setiap ada serta enggan berkompromi dengan kelemahan sistem menjadi kunci utama dalam memastikan negara berupaya mendepani persaingan global, khususnya dalam era transformasi digital dan kecerdasan buatan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengajak seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar situasi jerebu kekal terkawal demi kelancaran sambutan Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia HKHM. Terdahulu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan mengenai skala dan lokasi sambutan HKHM termasuk Ambang Merdeka 2026 akan diputuskan semula susulan perkembangan semasa keadaan jerebu. Kementerian Pendidikan mengambil tindakan segera dengan menghentikan serta-merta aktiviti luar bilik darjah termasuk aktiviti keramaian dan sukan di kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara APU melebihi 100. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Dr. Muhammad Azam Ahmad, kesemua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan turut disaran melaksanakan beberapa langkah pencegahan termasuk memantau aktiviti yang boleh mendedahkan murid kepada keadaan cuaca panas demi memastikan kepacikan.

0: serta keselamatan murid terpelihara. Dalam perkembangan sama, Kementerian Kesihatan mempertingkatkan kesiapsiagaan dari segi tenaga kerja, pemantauan serta kemudahan kesihatan susulan keadaan jerebu ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada kesediaan menghadapi peningkatan mendadak masalah kesihatan disebabkan kualiti udara yang tidak baik.
1: Lonjakan kalau kes saya sebutkan yang terakhir adalah asma 61 ke lonjak ke angka 219 asma asthmatic episode dan juga URTI ataupun respiratory tract infection ini melonjak hampir lebih daripada 5 kali daripada 1673 pada 2037 cases ya, jelas menunjukkan bahawa cause for concern, sebab untuk menjadi sebab untuk kita mengambil tindakan. Dan kami berbincang dalam kabinet sebentar tadi, kita akan, kalau pelajar-pelajar dan sebagainya itu, kita akan mengurangkan pendedahan di luar. Everything must be done indoor.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli turut menasihatkan kanak-kanak, wanita hamil, warga emas serta golongan berisiko supaya memakai pelitup muka sekiranya mengalami gejala, selain mengelakkan aktiviti luar. Proses kawal selia termasuk pendaftaran platform e-dagang akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, perkara itu diputuskan mesyuarat jemaah menteri hari ini susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam, pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
2: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Tambah beliau, sebanyak 1,964 aduan berkaitan penjualan produk di platform e-dagang telah diterima sejak 1 Januari 2025 hingga 25 Ogos 2026. Dalam hal lain, Datuk Seri Fahmi berkata MCMC akan bekerjasama dengan penganjur serta pemilik tapak perlombaan Formula 1 di Sepang bagi memastikan rangkaian komunikasi dan perkhidmatan internet mencukupi menjelang penganjuran perlombaan berkenaan. Jelas beliau, kerjasama itu penting bagi memastikan pengguna tidak berdepan kesesakan rangkaian susulan kehadiran orang ramai dalam jumlah besar pada acara berkenaan.
3: Kita anak merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

26 Ogos 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diisytiharkan sebagai sebuah universiti. Pada hari ini, dalam tahun 1999, Institut Teknologi MARA, ITM, diumumkan menjadi universiti dan dinamakan sebagai Universiti Teknologi MARA dalam satu perhimpunan perdana siswaza, ITM, bersama yang amat berhormat, Datuk Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri di Stadium Malawati Shah Alam. Melalui pengumuman ini, Universiti Teknologi MARA telah mara setapak lagi untuk menjadi sebuah universiti yang ulung di Malaysia. Universiti Teknologi MARA bermula dengan penubuhan Dewan Latihan Perbadanan Pembangunan Industri Luar Bandar, RIDA, pada tahun 1956. Pada awal penubuhannya itu, hanya seramai 25 orang penuntut sahaja yang diambil untuk melalui sesi pembelajaran. Namanya kemudian ditukar kepada Maktab MARA pada tahun 1965 sebelum dinaik taraf kepada sebuah institut yang dikenali sebagai ITM pada tahun 1967. Pada tahun 1970 pula, ITM diberikan kuasa autonomi dan diletakkan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Melalui kelulusan Akta, ITM di Parlimen pada tahun 1976, ia diletakkan di bawah kelolaan Kementerian Pendidikan. Akta ITM sekali lagi dipindah pada tahun 1996 bagi memberikan status universiti. Pada 26 Ogos 1999, ITM mula dikenali sebagai Universiti Teknologi MARA, UITM. Kini, Universiti Teknologi MARA ialah universiti komprehensif terbesar di Malaysia yang menyediakan pendidikan inovatif dengan infrastruktur dan teknologi terkini.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.
2: Mak Teh ni nak pesan ke hampa, jangan tertipu. Hampa kena hati-hati dan elokkan daripada terpedaya dengan skamer. Skamer ni bagi tawaran peluang menego kepada mangsa. Skamer bagi keyakinan ke mangsa untuk bagi suntikan modal nak buat menego. Mangsa pula yakin pula tu percaya dengan pulangan modal serta keuntungan.

yang lumayan yang scammer nak bagi tu dalam tempoh yang singkat. Mangsa percaya. Bila dah percaya, mangsa pindahkan sejumlah wang yang banyak. Bila scammer dah hilangkan diri, barulah mangsa ni sedar bahawa depa dah kena tipu. Jadi, jangan mudah terpedaya dengan scam. Pesanan ini dibawakan oleh Kedah FM.

0: Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alright, kita bersama dalam segmen cerita pada malam ini dan untuk semua bersama dengan bulan kemerdekaan ni kan. Saya berikan peluang bagi semua di luar satu kawan-kawan, abang-abang, akak-akak, adik-adik semua kan. Siapa saja anda yang mungkin ingin menyumbangkan, memberikan separuh ucapan pada malam ni, boleh telefon saya di konti. Okey, selama 1 jam ni tentang kemerdekaan. Mungkin nak buat ucapan, nak pantun, tak ada masalah. Saya berikan buka peluang, okey, malam ni. Bagi apa semua yang mungkin segan-segan silu kan, memeluk kucing tu, bolehlah hantar pantun ataupun aku tahu apa, bolehlah mungkin buat ucapan di ruangan WhatsApp 011-586-3000. Ucapan dan pantun berkisaran tentang Hari Kemerdekaan. Okey, hantar yang simple-simple yang saya baca sekejap lagi. Okey, yang mungkin nak buat ucapan secara live boleh telefon di konti nanti. Right, bapak kita berbual bersama. Dan sekejap kita kembali, kita teruskan dengan saya bacakan mungkin ada pesan daripada Android 1 di ruangan WhatsApp dan juga di telefon nanti. Alright, jom malam ni cerita Kedai FM bersama dengan Bulan Kemerdekaan.
1: Info Tokoh Negara. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilahirkan di Alusta, Kedah pada 8 Februari 1903. Tunku Abdul Rahman merupakan anak lelaki yang ketujuh dan anak yang ke-20 kepada Sultan Abdul Hamid Halim Shah. Ibunya adalah Cik Manjalara. Selepas menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu dan Inggeris di Alusta, Tunku telah dihantar melanjutkan pelajaran di Bangkok. Dalam tahun 1920, Tunku Abdul Rahman telah menerima beasiswa negeri Kedah untuk melanjutkan pendidikan di College St. Catherine di Universiti Cambridge dan berjaya mendapat ijazah sarjana muda dalam undang-undang dan sejarah pada tahun 1925. Selepas kembali ke tanah air, iaitu dalam tahun 1931, beliau menyertai Perkhidmatan Awam Kedah sebagai pegawai daerah di beberapa daerah di negeri Kedah. Di antaranya ialah Kuala Nerang, Langkawi, Sungai Petani dan akhirnya di Kulim. Info Tokoh Negara.
2: Jalur gemilang berkibar megah menyatukan kita dalam semangat Malaysia.
3: Bendera kita, maruah kita, kibar jalur gemilang dengan penuh rasa hormat.
2: Ayuh kibarkan jalur gemilang.
3: Bersama kita raikan kemerdekaan dengan penuh bangga.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, Radul Malaysia Kedah FM Harmony. Alright, macam mana hampa dah mula kibarkan Jalur Gemilang? Jangan lupa, okay, di rumah, di kenderaan, di premis-premis perniagaan, di pejabat hampa semua, di mana sahaja. Ada juga yang ada nanti terlihat kan, tengok kan lalu di kampung-kampung kan, meriah kan, benda sepakat tu kan, apa nak apa memeriahkan lagi bulan kemerdekaan ni dengan Jalur Gemilang, okey, dengan dia punya apa, dia punya pintu gerbang tu kan, habis tayar-tayar dah pecah habis warna bendera. Memang apa kreatif eh. Okey, dan sekali lagi saya menjemput anda semua untuk terus telefon saya di konti ataupun boleh hantar mai ke ucapan golongan pantun. Alright, di Kedai FM. Alright, terbukakan dengan daripada siapa ni? Izzuan nak lagu. Okey, sekejap lagi sabar. Nah, kita memang malam-malam sikit ni. Kita nak apa nak pantun, boleh hantar mai ke golongan pantun Kedai FM.

0: Okey, pantas sudah daripada Kak Ina. Kak Ina daripada mana ni? Felda Guak Napai. Okey, alright. Apapun, terima kasih Is. Malam ni nak juga bagi pantun. Boleh saja nak belanja. Apapun untuk semua pendek kedai FM. Okey, selamat menyambut bulan kemerdekaan. Okey, pantun Kak Ina bunyi begini. Pakai baju kebaya, buat bersanding pengantin berseri. Bersatu padu rakyat sejahtera, sama-sama bersaing memantap ekonomi. Sungguh. Okey, seterusnya daripada Cik Mat Hashim. Cik Mat Hashim daripada Ayat Hitam. Alright. Assalamualaikum, DJ. Waalaikumsalam. Nak juga belanja pantun Merdeka malam ni. Dua pantun boleh tak? Boleh kan. Sementara ada masa boleh je. Bendera berkibar di rumah Pak Agos di halaman rumah pasang pelita. Menjelang tiba 31 Ogos, tarikh kemerdekaannya negara kita. Sungguh. Bersyukur menjadi rakyat Malaysia, bumi bertuah indah permai. 47 tahun kita merdeka, rakyat hidup aman damai 57 tahun. Okey, terima kasih. Pak Hashim daripada apa tadi? Ayat Hitam. Selanjutnya daripada Cik Puan Hazwani daripada Serdang Kulim, Kedah. Assalamualaikum DJ Is. Okey, apapun rumah saya meriah, anak-anak semua pun saya dah gantung kat beg mereka bendera dan juga kat gerak mereka, bagi mereka ada rasa sikit semangat kemerdekaan. Tahniah Cik Puan Hazwani, itu dia. Okey, saya pun nak belanja dua pantun juga. Okey, no problem. Cik buat leceh, orang Kulim, alright. Setiap tahun menyambut merdeka, Jalan Gemilang berkibar megah. Sejarah negara jangan dilupa, beratus tahun kita dijajah. Kaum Melayu, Cina dan India hidup sejahtera, bersatu padu. Jasa pemimpin jangan dilupa, rakyat terbilang negara maju. Okey, terima kasih. Apa sebenarnya daripada Serdang Kulim. Okey, dah apa semua, boleh buat demikian, boleh hantar main dan apa kita set, kita bagi laluan dulu, kita menyanyi, dengar lagu dulu. Dan apa boleh pantun secara live di Konti Kedai FM malam ni, saya bagi peluang. Tu dia, ataupun habis-habis pantun tu, ataupun habis-habis ucapan tu, last kali kita nak dengar Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jom kita dengar lagu dulu, kembali teruskan lagi malam ni cerita tentang saya bangga sebagai anak Malaysia. Kedai FM, santun 12 hashtag layan.
1: Info Tokoh Negara. Dato' On Jaafar dilahirkan pada tahun 1895 di Bukit Gambir, Johor Bahru. Bapanya, Dato' Jaafar Haji Muhammad, merupakan Menteri Besar Johor yang pertama. Sementara ibunya pula, Hanim Rogayah, berasal dari Skasia, Turki. Sultan Johor pada ketika itu, iaitu Sultan Ibrahim, telah menghantar dan membiayai pengajian beliau di England dan beliau merupakan pelajar terbaik dalam bahasa Inggeris dan Perancis. Sekembalinya ke tanah air, Dato' On Jaafar telah dihantar pula oleh bapanya ke Kolej Melayu Kuala Kangsa untuk mendalami pengajian bahasa Melayu. Info Tokoh Negara. #GetSomethingNew.

Info Tokoh Negara. Antara penglibatan Dato' Ong Jaafar adalah ketika memegang jawatan sebagai pengarang Warta Ahad dan juga semasa menjadi ahli Majlis Mesyuarat Negeri Johor, di mana beliau telah membuat dua sumbangan yang besar kepada rakyat Johor, iaitu menubuhkan beasiswa Sultan Ibrahim dan memberi tiket penerbangan percuma kepada pegawai-pegawai Kerajaan Negeri Johor yang beragama Islam untuk mengerjakan haji. Info Tokoh Negara. Terima kasih Orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 negara kita Malaysia dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Semoga negara Malaysia terus aman dan sejahtera untuk kita nikmati bersama. Dari saya, Muhammad Nizam bin Osman, Timbalan Pengarah Akademik, Kolej Vokasional Alustar.

0: Suara Merdeka, cinta untuk Malaysia.
1: Saya Jamilah dari Alustang. Bagi saya, cinta negara tak semestinya kena buat benda besar. Kibar bendera, hormat lagu negaraku, jaga kebersihan dan hidup elok-elok dengan orang sekeliling pun dah tunjukkan kita ni sayang Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan.
0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Okey, Radio Malaysia Kedah FM, Mazrul Harmoni. Okey, kita berlampau ke hujungnya cerita. Alright, alright. Dan kita teruskan lagi lah dengan last kali. Alright, untuk semua pentu-pentu yang terakhir, pentu merdeka, untuk mana cerita. Okey, seterusnya daripada Boy Hashim. Boy Hashim daripada Tikam Batu. Okey, terpanggil juga untuk kongsikan pentu merdeka. Apapun untuk semua rakyat Malaysia, saya harapkan anda semua jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang. Tak besar tak apa, janji ada. Yang penting mereka itu dalam keadaan yang baik. Itu dia. Terima kasih. Okey. Alright, kita tengok daripada orang Tikam Batu. Dua pantun. Bunga Raya, Bunga Kebangsaan, Warna Merah Indah Menawan. 31 Ogos, Hari Kemerdekaan, Malaysia Bebas Dari Penjajahan. Betul. 31 Ogos, Tarikh Keramat, bersama kita menyambut merdeka. Bersatu Barazam, penuh semangat, mari pertahankan kemerdekaan kita. Terima kasih, Boy Hashim. Okey, salam semua geng-geng kat sana. Itu dia. Alright, apa-apa semua. Terima kasih bagi semua yang mengirimkan pantun tadi. Anda semua memang hebat. Okey, dah tahu dah. Orang Kedah memang pandai pantun. Hari Sabtu saya tengok memang banyak berdua ni hantar pantun. Itu dia. Alright, lepas ni kita bersama jam terakhir sampai 2-3 malam. Lepas tu, jangan lupa kita akan teruskan berhibur dan banyak lagi info nak kongsi bersama hampa. Ya, boleh terus bersama saya DJ Is untuk waktu ini di Kedah FM. Waktu dalam santai dan 12. Hashtag damaikan jiwa.
1: Menyayangi negara bukan hanya dengan kata-kata. Ia diterjemahkan melalui tindakan menjaga keamanan, menghormati undang-undang dan mengamalkan nilai murni. Bersama kita mengisi kemerdekaan dengan semangat patriotisme yang tinggi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Selamat Hari Kemerdekaan ke-69. Semoga teknologi di negara kita ini kian memaju dengan jayanya. Saya, pelajar daripada College Vocational Alustar, Putra Afin Syauki bin Syafiq Syauki.

dia. I Hate Myself For Loving You. Ha, daripada tajuknya pun dah nampak konflik perasaan di situ. Dah tahu mungkin tak patut sayang, tapi hati ni kadang-kadang patut, macam mana kata, hati ni kadang-kadang bukan senang nak diajak berbincang. Tapi dalam apa juga hubungan, kasih yang baik sepatutnya bukan buat kita benci diri sendiri. Kita boleh sayang orang lain, tapi jangan sampai terlupa untuk menghargai diri sendiri juga. Jadi daripada lagu tadi, I Hate Myself For Loving You, kita nak tukar sikit. Kita nak beralih pula kepada cerita kasih yang lain. Selepas ini lagu yang akan dimainkan ialah Kasihnya Laila daripada Jimbara. Terus bersama Mira, Nasrullah FM, sentiasa di hati.

0: Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.

sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan. Sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, dah masuk jam 1 pagi dan Mira masih di sini menemani anda, geng burung hantu di National FM, sentiasa di hati. Baik, Mira nak tanya geng burung hantu satu soalan. Anda jenis yang ingat janji orang dekat anda atau jenis yang orang kena ingatkan? Dulu awak pernah janji saya tau. Mana satu tu? Kadang-kadang, orang yang berjanji senang lupa. Tapi orang yang menerima janji tu, dia akan ingat setiap patah perkataan. Sebab tu, kalau belum pasti boleh tunaikan, mungkin lebih baik untuk jangan mudah berjanji. Tapi kalau janji itu datang daripada orang yang kita percaya, mestilah kan kita berharap dia akan pegang pada kata-katanya. Dan bercakap mengenai janji, selepas ini kita akan mendengarkan lagu Exist dengan Janji Padamu. Kekal bersama Mira di National FM, sentiasa di hati.

Eye of the Tiger daripada Survivor. Harimau ya, bercakap tentang harimau atau tiger. Saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai harimau, iaitu corak belang pada setiap harimau adalah sebenarnya unik ya. Sangat unik, lebih kurang macam cap jari manusia. Dan malah belang itu juga bukan hanya pada bulunya, tapi turut ada juga pada kulit harimau tersebut. Jadi memang tak ada dua ekor harimau yang mempunyai corak belang 100% sama. Itu dia perkongsian fakta menarik yang ringkas yang saya boleh kongsikan kepada anda, geng burung hantu. Okey, daripada Eye of the Tiger, kita nak teruskan lagi dengan lagu Kembali Merindu daripada Slam. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Dalam keadaan cuaca panas sekarang, elakkan minum minuman yang mengandungi kafein, alkohol atau kandungan gula yang tinggi. Anda juga jangan biarkan seseorang di dalam kereta yang tertutup dan elakkan bersenam dalam keadaan cuaca panas. Sekiranya anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit dan dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Pesanan ini daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Thank you everybody.
1: Listening Nasional FM.

Malaysia. Bersiap sedia meraihkan sambutan Hari Kebangsaan 2026. 31 Ogos 2026 ini bermula pukul 7 pagi tertempat di Dataran Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya. Seluruh rakyat Malaysia diundang hadir. Maklumat lanjut di saluran rasmi Merdeka 360. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

dan Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: acara perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya.
1: Syukur Alhamdulillah, hari ini Asnal FM bersiaran secara langsung untuk sambutan Hari Kebangsaan.
2: Merdeka, merdeka, merdeka. Ini laungan yang dinantikan saban tahun, Nazmi.
0: Semuanya berlangsung Isnin 31 Ogos 2026 bermula 7 pagi bersama Diana Wai dan Nazmi Fahmi. Pastinya di Nasional FM, sentiasa di hati. Ayo kibarkan jalur gemilang.

Gunakan jalur gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan.

Sonar FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira di jam terakhir. Saya akan menemani geng burung hantu. Dah pun masuk jam 5 pagi, pejam selit, pejam selit. Dah 5 jam saya teman anda semua geng burung hantu. Dah sampai ke sejam terakhir, dah anda akan bersama Mira. Jadi kalau anda nak mulakan hari, ialah dah pukul 5 ni kan, baru nak mulakan hari, tak perlu fikir semua benda tu perlu diselesaikan. Walaupun tadi saya cakap jangan tangguhkan, tapi kita tak nak terbeban sangat. Mulakan hari dengan yang paling dekat dulu. Bangun dulu, kemaskan diri,

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 27 Ogos 2026 Masihi bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, termasuk waktu solat subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 5 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5.4, Kuching Sarawak 5.28. Dan bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu sembahyang fardu subuh ialah pada jam 6 pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.55, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan 6, Shah Alam Selangor 6, Ipoh Perak 63, Georgetown Pulau Pinang 64, Alor Star Kedah 63 dan Kangar Perlis 63. Dan dengan itu, maka berakhir tugasan Mira menemani geng burung hantu pagi ini. Selepas ini insya-Allah, Tiga Suara akan menemani untuk 4 jam berikutnya. Terima kasih atas kesetiaan semua yang telah menemani saya dari jam 12:30 malam tadi sehingga kini dan juga sehingga 6 pagi nanti. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum.

Baiklah muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya solat fardu subuh bagi seluruh kawasan Kota Star dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allahu

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

Jalur Gemilang bukan sekadar sehelai bendera. Ia lambang kedaulatan, perpaduan dan identiti negara. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga, hormat dan bertanggungjawab. Di rumah, pejabat serta premis perniagaan, jadikan setiap kibaran sebagai tanda kasih kepada tanah air tercinta. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Berita seterusnya. Keperkembangan Suruhanjaya Siasatan Diraja Tamu Haji RCI TH, bekas pengerusi TH dan bekas ketua setiausaha perbendaharaan dijangka direman di Mahkamah Majistret Putrajaya hari ini. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM memaklumkan kedua-dua lelaki berusia 60-an itu ditahan kira-kira 4 petang semalam selepas hadir ke ibu pejabat SPRM di Putrajaya. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Sebelum ini, ketua pegawai eksekutif sebuah syarikat perkapalan dan seorang pengarah syarikat pembinaan turut direman 5 hari dalam kes sama. Dalam pada itu, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC Parlimen bersetuju sebulat suara memulakan prosiding bagi menyiasat kelemahan tabi urus, kewangan dan pelaburan tabung haji. Pengurusi PAC, Datuk Mas Irmiyati Samsudin berkata, prosiding itu susulan penemuan laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan 29 Julai lalu dan bukan untuk mengulangi siasatan RCI, sebaliknya menumpukan kepada status serta kemajuan sebenar pelaksanaan syur-syur laporan tersebut selaras dengan fungsi teras PAC. Beliau menegaskan pendedahan RCI berkenaan amat serius dan menghakis kepercayaan umat Islam di negara ini sekiranya ia tidak ditangani dengan sewajarnya. Ini pula mengenai e-dagang, proses kawal selia termasuk pendaftaran platform itu akan dilaksanakan segera bagi memastikan kepentingan dan keselamatan pengguna terus dilindungi. Jurucakap Kerajaan Madani, Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan perkara itu diputuskan mesyuarat Jemaah Menteri semalam susulan aduan diterima Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada orang awam khususnya pengusaha platform e-dagang dan peniaga kedai fizikal.
1: Jadi berdasarkan aduan-aduan yang saya nyatakan tadi, hasrat kerajaan adalah untuk pastikan para pengguna sentiasa dilindungi. Jadi apa-apa tindakan diambil, yang kita utamakan, yang paling utama adalah di kalangan pengguna dan pembeli daripada platform-platform e-dagang ini. Kita tidak berhasrat untuk menutup, tapi kita mahu, contoh, bagi produk-produk elektrik dan elektronik, ia harus menepati piawaian SIRIM bagi produk-produk yang dijual. Sekiranya ada status halal, maka dia mesti mematuhi piawaian halal yang kita guna pakai dalam negara.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Luar negara, perkembangan bencana banjir di Nepal. Usaha bantuan antarabangsa dilancarkan bagi menyalurkan bantuan beberapa jam selepas bencana itu. Ketua Persekutuan Antarabangsa Persatuan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di Nepal, David Fisher memaklumkan sebanyak $1.4 juta diperuntukkan sebagai dana kecemasan bagi menyokong operasi bantuan. Manakala Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pula menghantar bekalan perubatan kecemasan ke kawasan terjejas. Wabak Ebola terbaru di Uganda disiar tamat selepas negara itu tidak melaporkan sebarang kes baru selama 42 hari berturut-turut. Pakar Perubatan, Pakar Pertubuhan Kesihatan Sedunia Mary Rosalyn Balizian mengesahkan perkara itu. Terdahulu pada 28 Julai lalu, Kementerian Kesihatan Uganda telah mengisytiharkan wabak Ebola tamat selepas tiada lagi bukti penularan aktif. Negara itu merekodkan 20 kes yang disahkan termasuk 18 pesakit sembuh dan 2 kematian. Sukan bola sepak Piala ASEAN, Vietnam merangkul kejohanan buat kali keempat selepas menewaskan Thailand menerusi kemenangan agregat 4-2 meskipun terikat 2-2 pada asia akhir kedua di Stadium Nasional Maidin Hanoi malam tadi. Berbekalkan kelebihan 2-0 hasil kemenangan pada asia pertama di Bangkok Sabtu lepas, keputusan itu menyaksikan Vietnam menyamai rekod Singapura dengan 4 gelaran Piala ASEAN. Liga Super 2026-2027, Kuching City FC melakar kemenangan sulung selepas membelasah Kuala Lumpur City FC KL City 6-0 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. KL City terpaksa beraksi dengan 10 pemain pada awal permainan selepas 13 pemain dan 2 pegawai pasukan dilaporkan dijangkiti influenza. Kuching City turut kehilangan Kapten James Okwosa yang dilayangkan kad merah pada penghujung babak pertama. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, 11 rakyat Malaysia masih belum dapat dihubungi. AUKU dibentang minggu hadapan. Sekian berita yang disunting.

Oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Ogos 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Majlis Perasmian Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Wati Kubillah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah di Jalan Duta Kuala Lumpur. Kompleks ini menempatkan Mahkamah Tinggi, Mahkamah Sesyen Sivil, Mahkamah Sesyen Jenayah, Mahkamah Majistret Jenayah dan Mahkamah Majistret Sivil. Ia mula dibina pada 1 Mac 2004 dan diserahkan secara rasmi oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia kepada Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 17 April 2007. Pengoperasiannya bermula 3 Mei 2007. Reka bentuk bangunan kompleks ini yang bersepadu, simetri dan seimbang menggambarkan imej mahkamah sebagai sebuah institusi yang kukuh, stabil, adil dan berkuasa.

0: dengarkan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Aktif now, sepuluh. Aktif enam sepuluh.
2: Sempena Bulan Kebangsaan, marilah kita bersama-sama mengibarkan Jalur Gemilang sebagai lambang kasih dan taat setia kepada negara. Pastikan bendera dipasang dengan kemas, bersih dan mengikut etika yang betul. Jalur Gemilang ialah maruah negara yang perlu kita hormati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami, Kedah FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.